kala tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ma kana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa ma kana minal khata' fa minni wa minasy syaithan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.